0: Còn tới từ đầu hồ cũng
1: Ở
0: như
1: đầu
0: vậy
1: hồ
0: cả.
1: cũng
0: Cái
1: biển
0: nào
1: tập.
0: gọi đang đang biển đang thành rây cả cycle cái nhẹ cả độ á độ lý sự. Thế thì đầu bọn người cái sniang của đại chỗ cả em ca mình ui hắc xin chít của nàng cổng. Đây. Để tụi tôi bên bia yếu cái sniang mắn đã đập ả rào sô gần ta hả điên và đập bài y chít đi kia gà. À ít tên yếu bọn khát ả độ ả rào sô gần ta. Là nì cái sniang tên nè ả độ lý sự nhì chít cả. Một nợ bó gạo nhau bảo ả gần ta. Hẳn rây yếu bếch tụi tôi khát ả độ ả rào sô gần ta. Bọn chồng khai gà hả điên và yếu mắn đập bó chinh chít gà. Để tụi mắn đã đập Ali hidup kat argan tabiang hadin dap i kata ga depan bia ga kata ga pembia kuno kong kon mo hadin li hidup kat argan ta upan bia bia ga sachi sin kana wo man tikanai ti pun ga ke tele mk ba ga pun ya bot ki nong ri sniang cha ba ya among un nu tan on no down de mien le ni kan mo ge de mien kana wo
1: man
0: man wo job ne ba an ong ba mo ma tu ga sniang poi jing chit ka man ka ar pao wisni ta ha po Arpaus sngi le de matu ke sngi ko pen bia ka man jiro ka
1: jiro ha
0: success ko le ni pun ga ni tu por de yo ai arpaus sngi ta le jia wa feel ke tu ga por peng chong kai ka arpaus sngi de do no
1: de do no
0: ta le kan pi tu ki por he tu arpaus sngi de man ge jing do ko de ba po arpaus sngi le chim ge gro le ni yo he ngis nyang de bon ki lo mi ki ti da ki ni ki pon ge kam ha ya
1: kam ha yo
0: sao tho ki no ri jing ri wai wai yo yo jing chi cho cho ki ne ba ne ke kalami kamophet hapo radio dani de dem kam phi yo jing chi rap chi cho cho ye bi chem ki bru kra bitin ri doctor bitin ri le ne bi bi e kra cho feel cha jen tam yang phi ne ba nong bai hapo west india hills de mi man ki chnong ki sat tar mi ka kat ki ye ka sarkar e de sa ba tho jing tip negative kra he tu le da myo jing tip phi ye bi wan chi doctor le ki teo e jing chi cho cho phi rap ba ba ne ye kalamin ne kamu ang tu ye kalam radio ti sin kalam ne ku nyo ni pikuli han rai ma dai champi mark madan ni yo pikuli ar le sen so sen san sin ni jo do chi kadar ne ta che jo jo ta to nya ta i por le sa de kuri i ka kam ka topics le de bien ko ta ye cham ha ku bi ta banen ka sngi man dai ki pon dang bon ba ki ta ni ku ong
1: ba ka record
0: ki pin ne ka register i ka wi pa ku wi bo jing thoi ku wi pa wi ki activities ku le is ne ka ba ki ka ta la da la de ku wi ta ban topics ke la ta he to ba ni ke patwik so kelam ni pokut ini kelam dewa e kublai phi rong a radio kublai sibon doktor nyang we dia matai kublai sibon ni no a radio
1: kublai sibon
2: haka program ki ka program ki nong ram da pena bchi phi ye ye pulu jumun ya wa u doktor di ai kjam woman u district veterinary officer yang was jenti health district chiru wa doktor gl nyang woman u sub divisional veterinary officer yang kamaram sub division tanga skema ki per doktor ya pichi boni jumun toy ne tu ye phalo jumun upteni ni ye ni por dan sa de pana bchi pi irwa yang kong david bidan lengdo irwa di ibutika yesendong